0: su neopravdano vržena u kraj. Osim tih naših, jako volim i slovenski. Slovenski je tako lip i kako me u Sloveniji puno tega veže, rado ga govorim. Zelo rad ga imam.
1: Vam je zelo všeč?
0: Ja, še boče, mi je zelo všeč. Znate, Dorina, Slovenijo sem zavolio preko znate koga.
1: Čete nam reći?
0: Ivan Cankar.
1: Oh.
0: Njegov priče, desetica na maminom grobu, šalica kave i ta. Iz priče desetica, sada pamtim rečenicu, i dok je kiša